Ele é заказчик от Николая Непитерского, Аркадий Кобяков. Больно.